tycho i kas, a sy'n nhw mi ge. Helaid sy'n heringas, fel mae sy'n naid i ge. Gwyd sgyrt brwd i sad, ca'n heid y min o le. Mae mys a sten i sy'n, ia sys ia un mele. Dorm bwb, dorm i arel, waebel yn walws waicws, gwymon i tŵl y lyfad, ychdw pein.